kako da oprostim Van Gleh, čutimo svi, jer su reči su višne.

mesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko skaruje tohara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik, ka obavi jutra. Nekad tišina zna prepasti džina, kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao, blažen je snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo,

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi na meni.

0: slušaš Irenu i Ivana.
1: Novo istraživanje tvrdi, pivo posle treninga može da ishidrira organizam gotovo jednako kao voda. Znao sam! Znao sam! I sad mi je potpuno jasno. I svi ovi što šetaju krug oko Ade ili trče pa sedu na VOPS, stvarno su pametni stvari ljudi, gledaju vodu, kuliraju i uživaju. A ja rekao, džabe ste trošili sad kad se loče, ono, pa, ne viš, viš kako čovjek možda pogreši. Pogreši žena, a ne čovjek, što reče jednom bivši trener Crvene zvezde.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Kako se zovete i da li ličite na ime na koje nosite? Naučnici su istraživali efekat, kaže, podudaranja fizičkog lica i imena.
2: Da.
1: Tipa veruju da neko ko nosi jako zvučno istorijsko ime, da će vremenom život da mu nametne i takva očekivanja i okolina, i da će takvo lice da se ponaša u skladu sa tim imenom. Zato budući roditelji danas prvo žele da vide bebu pre nego što je daju ime. Primjera radi, naša Dušica, koleginica, zvala da čestita Milu u porodilište pre, ne znam, par meseci.
2: Kumu su ovi zvala, da.
1: Da, i kao čestita Milu, kaže, nije Mila, Anja je. Zašto Anja nije Mila? Pa nije Mila, eto. Nije više Mila, ne liči mi na Milu.
2: Liči na Anju.
1: Ja sam Irena i potpuno na, ne znam, sad kad bi me neko pisao, ne ličim na mir, harmoniju i spokoj što nosi moje ime, kao izvedeno iz grčkog jezika, nemam pojma, kao mir, eto, Irena, mir.
2: Da, da, meni, ti ličiš, meni ti sada od pre par dana ličiš na Iris. Možda Iris da si se zvala, možda bi ti bolje stajalo. A ja sam Ivan, mislim, nedostaje mi ono D, to uglavnom stave ispred D za mene, zašto sam divan, i onda kao glupo da se zovem divan, nego Ivan, i tako, eto. Tako sam ostao Ivan, ali u stvari sam divan. Zoran kaže, crkveno sam Nebojša, a sad Zoran i liči mi, jer jesam Zoran u svakom pogledu. Voleo bih da sam Marko, pa da budem Marko Marković, odatno je Zoran Marković, da, Zoran Marković. Tijana kaže, tiha, mirna, evala, ni tiha, ni mirna, i bez mikrofona čujem se na drugi kraj grada, kaže. Marko kaže, trebalo je da budem Sotir, ali okej, živim sa Marko. Inače, dosta sam na putu, imam običaj da pogađam imena stoperima, ne pitajte dakle mi ta ideja, ali oko 50% sam uspeo da pogodim po izgledu. Pozdrav iz Kikinde, pozdrav Mare. Jasmina kaže, moje ime simbolizuje nežnost, lepotu, eleganciju, milinu i čulnost ljubavi, baš sam i takva. Bravo Jasmina, što mi je drago. Ja sam Milica i svi očekuju nežnu i tihu osobu, a ja prvo ulazim u raspravu u prodavnici, ako mi vrate dinar manje, toliko o blagosti mog imena.

0: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
1: Jes. I znaš šta? Wiener Burger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
0: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
1: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
0: Sjajno, što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
1: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Oxopod Travel.

0: kupiš oktopod.rs.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
4: Radio.
5: S.

0: Okreči kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Preuzmi Persu Extra aplikaciju i uživaj u posebnim cenama, poklonu dobrodošlice i dodatnim pogodnostima pri svakoj kupovini. Persu Extra. Više za tvoj novac.
4: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.

se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine.

0: Best of jutra.
1: A vidimo šta je najnebitnije za 14. maj.
2: Kaže, velike guži i sve više zahteva za izdavanje pasoša, nebitno jer ovako svake godine i nikako se nećemo opametiti da to ranije završimo, a možda i ne možemo jer većina pasoša ističe na leto, jer smo ih vadili u poslednji sekund pre 10 godina, pred godišnji odmor, i svake godine ista priča.
1: Da, znači, ko je pre 10 godina vadio ovo vreme, morat će sad isto, a?
2: Cena odeće zbog poskupljenja goriva proteklog meseca aprila skočila 3,3%. Nebitno jer nas je i dalje jeftinije oblačiti nego hraniti. I znate onaj osjećaj kad u kesi donesete majčicu, nekoj kažete, jao vidi, platila sam ovo 2300 dinara. A onda druga strana kaže, ma neka si, onako bi to potrošila u maksiju.
1: Ma i više.
2: Vo ime oca i sina, Srbije je ušla u finale Eurovizije, reče u prenosu Duška Vučinić. I ove godine isto izdominirala sa svojim komentarima lošeg policajca. I ove godine Twitter se bavio Duškom, ali nebitno jer nama stvarno više i nije zabavno.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Radio S. Život bolje zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
1: Da, apsolutno, tačno da. Dobro jutro.
2: Kažu da je glamuroznim onim malim porcijama za logajčićima odzvonilo i da ljudi hoće da budu siti. Znate,
1: bravo,
2: one fancy...
1: za ljude koji su konačno digli glas protiv fenseraja.
2: One fancy restorane kada dobijete jelo na tanjiru veličine...
1: Kašičice, pa bukvalno.
2: Tanjir je veličine stola,
1: da.
2: A zaloga je veličine smokija. Odmah da se razumemo, ti mali zalogajčici lososa u dresingu, citrusne verzije, preliven sipinim mastilom sa jednim ono listom peršuna.
1: Ali nije to običan peršun, nije to peršun, brate, ovde iz Ljiga, nego to je peršun sa Himalaja.
2: E, to ide u zaborav. Te male šik porcije, em što su preskupe, em stomak i dalje krči, pa je neko rekao kraj i svet konačno želi da krka. Znači ono što se kaže bečka od početka stola do kraja. Tako reći, devojački san like this.

0: Best of jutra.
1: E ako vam deca idu na rekreativno, slušajte, dete se vratilo u istim čarapama u kojima je otišlo. 7 dana nije promenio čarape, a unutra u ovom koferu netaknuta kesa sa vešom i čarapama. Znači sve čisto, vratio lepo čovjek iz ekonomiso, kad nije video kesu. 7 dana jurio žabi, igrao fudbal od jutra do mraka, bio previše zauzet sobom i svojom slobodom da bi gubio vreme tražeći kesu sa čistim vešom. Da li vredi da dete gleda dok pakujete? Ne vredi. Bukvalno ništa ne vredi. Najmlađa ćerka se vratila sa rekreativne pre 2 dana
2: i vidim da je prilično
1: ceo kofer bio za pranje. Znači nosila je. Jedino patike nije menjala. E, patike su joj se uvoštile, malo su se, se kaže, usmrdele, ali dobro.
2: Odgovor, kaže, moja ćerka išla u Koreju 9 dana, sa horom vratila je netaknute sendviče.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Sve za zdrav san, za spavanje.rs.
1: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
5: Da, dovoljan je samo internet.
4: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Ja sam Jovan Memedović i proputao sam ceo svet. Nema gde nisam bio. Ali kad sam tražio vrhunske hirurge, prvo sam pogledao u Atlas.
8: Opšta bolnica Atlas. Pravi put do vrhunske opšte hirurgije. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
9: Samo u Gomeksu do 24. maja. Sve za dom, negu i porodicu. Preuzmi katalog u najbližem Gomeks marketu. Odaberi i uštedi. Sve što ti treba, čekate u Gomeksu.
10: Lakše se živi. Vaš Gomeks.
11: Radio
10: S.

0: Stof. Tri
1: stvari. Prva, koju juče nismo znali, danas znamo da smo dobili novu vrstu banane. U pitanju je Hua Moa, banana havajska, toliko velika da može da naraste do 25 cm dužine i 10 cm širine. Idemo.
2: Znaš, Slavica se prekrstila samo i razrugačila oči na ovo Ivano. Pogotovo na ton. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da istraživanje pokazalo da su ljudi koji slušaju metal muziku obično mirnije energije, imaju više živaca u odnosu na većinu ljudi. Iako se često vezuje za agresiju i za haos, metal muzika ima potpuno drugačiji efekat, a vi probajte ako ste nervozni da do daske odvrnete metal, pa ako radi, podelite to sa nama.
1: I treće koje juče nismo znali, danas znamo, da je jedan turista, idiot, skočio u fontanu di Trevi. Pa onako, lep skok je bio, površinski što se kaže, vrlo je bio odlučan, vidim da je i sniman, tako da je neko već znao da će ovaj to da uradi. Obučen, naravno, skočio, dobio kaznu 500 evra, izašao, rastreso kosicu, ne znam da li se smrzo kad izašao.
0: Broj 1, jutarnji šou.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
5: Vreme je za šoping koji se ne propušta u XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama. Počeo je mid-season sale uz 20% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite privilič programa XYZ Premium Moda, bliža nego ikad.
6: Ara Plaza vas očekuje i tokom praznika, u prolećnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine, ali i za prvomajske praznike. Vaša Ara Plaza.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Da li zovete kad imate propušten poziv ili ste u fazonu kome treba zvaće ponovo? Statistika kaže da 65% ljudi u Srbiji ne podiže slušalicu na nepoznat broj, osim ako ne očekuju poručenu robu i kurire.
2: To se i tebi desilo, reci ljudima, a ja sam svedok i stvarno mi nije bilo jasno. Bili smo ovako u programu, pričali sa vama i njoj zvonio telefon i ona kaže, jao, evo ga, nepoznat broj, sigurno je kurir. I kreće da okreće. I krećeš da okrećeš. I okrećeš. Ma neće da se javi batica.
1: To je propušteni poziv koji zna najviše da zaboli. Ne znam da li možda čak i više, ali tu su negde i poziv od osobe koju očekuješ ovaj... da ti se javi ili nekog bivšeg ili to, pa vidiš propušten poziv.
2: I kao, gde sam ovo propustio?
1: I to je bolno, da. Ali najgore kad pozove Telekom, SBB, banka.
2: Nudimo vam novi paket, ali evo kako to može da se reši.
3: Halo, dobro večer.
4: Večer.
3: Elena, sam telefona, kako ste, gospodine?
4: Evo, dobro, hvala na pitanju, lijepo od vas što zovete.
3: Bavimo se investicijama na finansijskoj burzi, verujem da imate...
4: U jednom bistrou, tu kod nas na moru, ja pila sam sok.
3: Lepo pevate, gospodine.
4: Hvala.
3: Da li mogu da nastavim?
4: Naravno.
2: I kaže mi hej, ta-ra-ra-ra-ra, čujem nešto kao do you wanna dance. Mislim da me pita da li sam za ples.
3: Ajde još malo pevete, baš bi voljela da vas slušam.
4: Za ples.
3: Ne znam te pesme, gospodine.
4: Dobro, kako vam ja mogu pomoći? Šta zovete?
3: Pa, ako biste mi dozvolili da završim rečenicu...
2: Proljeće,
1: rama, jer rame! Ne možeš da završiš. Objasnio
2: je. Ovo je ne. Ovo mogu 15 puta dnevno da slušam, brate. Kako je jaka fora. Kako on nju izbacio iz takta, a sebe zabavio i nikad ga više u životu neće pozvati.
1: Verovatno, da. Eto rešenja, ako vas smaraju nepoznati brojevi, a nećete se javljati...

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Oblačno, vetrovito i hladno vreme sa kišom. Najviša temperatura od 12 do 16 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije boraviće danas i sutra u Republici Azerbejdžan, gde će učestvovati na 13. Svetskom urbanom forumu u organizaciji Ujedinjenih nacija, koji se ove godine održava u Baku. Obraćanje predsednika predviđeno je u okviru centralnog dela foruma koji okuplja šefove država i vlada. Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo izvršeno na štetu AN, za kojim se i dalje traga. Kandidat za poslanika i član predsjedništva Srpske liste Igor Simić rekao je da je Srpska lista uputila žalbu izbornom panelu za žalbe i predstavke protiv odluke Centralne izborne komisije o broju članova u biračkim odborima. Simić je rekao da su nezadovoljni odlukom što su u odnosu na izbore održane u decembru na Kosovu i Metohiji dobili 25 mesta manje u biračkim odborima. Predstavnica Bugarske Dara sa pesmom Banga Ranga pobedila je u finalu 70. pesme Eurovizije održane u Beču. Srbija se našla na 17. mestu. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca pobedili su na svom terenu Novi Beograd rezultatom 15:10 u prvom meču finala play-offa Super lige Srbije. Čuli ste vesti.
0: Radio S. Život
3: bolje zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
4: Novo istraživanje tvrdi, pivo posle treninga može da ishidrira organizam gotovo jednako kao voda. Znao sam! Živaju. A ja rekao, džabe ste trošili sad kad se loče, ono, pa, ne viš, viš kako čovjek možda pogreši. Pogreši žena, a ne čovjek, što reče jednom bivši trener Crvene zvezde.
0: Radio S. Broj 1 radio za novi zvuk. Ja.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Kako se zovete i da li ličite na ime na koje nosite? Naučnici su istraživali efekat, kaže, podudaranja fizičkog lica i imena.
2: Da.
1: Tipa veruju da neko ko nosi jako zvučno istorijsko ime, da će vremenom život da mu nametne i takva očekivanja i okolina, i da će takvo lice da se ponaša u skladu sa tim imenom. Zato budući roditelji danas prvo žele da vide bebu pre nego što je daju ime. Primjera radi, naša Dušica, koleginica, zvala da čestita Milu u porodilište pre, ne znam, par meseci.
2: Kumi svoju zvala, da.
1: Da, i kao čestita Milu, kaže, nije Mila, Anja je. Kako, zašto Anja nije Mila? Pa nije Mila, eto. Nije više Mila, ne liči mi na Milu.
2: Liči na Anju.
1: Ja sam Irena i potpuno na, ne znam, sad kad bi me neko pisao, ne ličim na mir, harmoniju i spokoj što nosi moje ime, kao izvedeno iz grčkog jezika, nemam pojma, kao mir, eto, Irena, mir.
2: Da,
1: mir,
2: da, meni ti ličiš, meni ti sada od pre par dana ličiš na Iris. Možda Iris da si se zvala, možda bi ti bolje stajalo. A ja sam Ivan, mislim, nedostaje mi ono D, to uglavnom stave ispred D za mene, zašto sam divan, i onda kao glupar se zovem divan, nego Ivan, i tako, eto. Tako sam ostao Ivan, ali u stvari sam divan. Zoran kaže, crkveno sam Nebojša, a sad Zoran i liči mi, jer jesam Zoran u svakom pogledu. Voleo bih da sam Marko, pa da budem Marko Marković, vratno je Zoran, vada Zoran Marković. Tijana kaže, tiha, mirna, evala, ni tiha, ni mirna, i bez mikrofona, čujem se na drugi kraj grada, kaže. Marko kaže, trebalo je da budem Sotir, ali okej, živim sa Marko. Inače, dosta sam na putu, imam običaj da pogađam imena stoperima, ne pitajte dakle mi ta ideja, ali oko 50% sam uspeo da pogodim po izgledu. Pozdrav iz Kikinde, pozdrav Mare. Jasmina kaže, moje ime simbolizuje nežnost, lepotu, eleganciju, milinu i čulnost ljubavi, baš sam i takva. Bravo Jasmina, što mi je drago. Ja sam Milica i svi očekuju nežnu i tihu osobu, a ja prvo ulazim u raspravu u prodavnici, ako mi vrate dinar manje, toliko o blagosti mog imena.

0: za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
1: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
2: Ajde, ustaj polako.
3: Ali samo još malo, molim te.
2: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, modove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, modovi da padneš na pod.
5: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestige 19.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
7: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za koju ću šminku negu, kaže se hej Lili.
8: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
9: Ja sam Jovan Memedović i mnogo vremena provodim u prirodi. Od nje sam naučio da slušam svoje instinkte. Ali kad je reč o zdravlju, oslanjam se na iskustvo. A vrhunski iskusne spinalne hirurge našao sam u Atlasu.
10: Opšta bolnica Atlas. Prirodan izbor kada vam treba vrhunska spinalna hirurgija. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
11: U Superveru od 15. do 17. maja crveni mladi krompir kilogram 229,99, a do 21. maja svinjska plećka bez kostiju kilogram 499, sir homoljska bela kriška kilogram 1099. Neodoljive ponude u Superveru.
12: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
13: Na autoputu kod Tošinog bunara u smeru ka Nišu zatvorene su vozna i preticajna traka zbog radova. Saobraćaj se odvija krajnjom desnom trakom do sutra. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of.
1: Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se i generalima tresu kolena kada pred njih izađe Suzana Mančić. Naime, ona se prisjetila prvog susreta sa zetom, generalom Miroslavom Talijanom. Kaže, iako je general na prvom susretu štrecnuo se od mene.
2: Oh yeah, sigurno. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da su turističke agencije Bosne i Hercegovine preplavljene zahtevima za Podgoricu, jer tamo 21. maja nastupa Ricky Martin. A, vidiš kako Bosanci i Crnogorci proslavljaju dan nezavisnosti Crne Gore uz Living La Vida Loka i naravno goste iz regiona Loka.
1: Loka. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je ovogodišnja voditeljka pesme Eurovizije u Beču Viktorija Swarovski naslednica čuvene imperije kristala Swarovski. Iako dolazi iz uticajne porodice, trudi se da gradi sopstvenu karijeru kao pevačica, model i TV voditeljka, ali iako se ona trudi, kristali su joj uvek oko vrata.
2: Da, da.
1: Eto dokaza da i voditeljka može da bude milijarderka, ali samo ako se rodi u bogataškoj porodici.
0: Broj 1 jutarnji show.

0: očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Osiguraj svoj par u Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja, gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi, Merkur X Tip, uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. GrandKopaonik.com.
7: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
8: Ceo dan, novi zvuk.

0: jutra.
1: A da mi vidimo šta je to najnebitnije za ovaj petak, 15. maj. Sanja Marinković izjavila da depresiju leči avionskim kartama. Pazi majku mu. Kaže, dešava se da ima loše misli, anksioznost, dešava se, ali skupa bre ova terapija sa avionskim kartama. Besedinim bromazepam manje od 200 dinara. Ako me razumete. Kanski festival drži lekcije o eleganciji. Defiluju Demi Moore, Heidi Klum, čak i Jane Fonda i Joan Collins su uspjela da se dogegaju, ali nebitno sve kad nas je prethodno uništila Met Gala. Tako da sad Kan ode u drugi plan. Zbog nestašice goriva Bolivija beleži rast električnih automobila. S koliko? Sa 2 na 5. Kako smo zli.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Oblačno, vetrovito i hladno vreme sa kišom. Najviša temperatura od 12 do 16 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije boraviće danas i sutra u Republici Azerbejdžan, gde će učestvovati na 13. Svetskom urbanom forumu u organizaciji Ujedinjenih nacija, koji se ove godine održava u Baku. Obraćanje predsednika predviđeno je u okviru centralnog dela foruma koji okuplja šefove država i vlada. Predsednik Vučić razgovarao je telefonom sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen o nastavku reformskog procesa u Srbiji, sa posebnim osvrtom na primjenu preporuka Venecijanske komisije i dalje usklađivanje sa evropskim standardima. Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo izvršeno na štetu AN, za kojim se i dalje traga. U italijanskom gradu Modeni juče 31-godišnji muškarac automobilom uleteo među pešake brzinom od 100 km na sat i povredio 8 ljudi, od kojih 4 teško. On je, kako navode mediji, pod lekarskim nadzorom već nekoliko godina zbog problema sa mentalnim zdravljem. Predstavnica bugarske Dara sa pesmom Banga Ranga pobedila je u finalu 70. pesme Eurovizije održane u Beču. Srbija se našla na 17. mestu. Čuli ste vesti.
3: Život bolje zvuči.
4: Slušaš Irenu i Ivana.
5: Da, da, apsolutno, tačno,
4: nas,
5: da. Dobro jutro.
4: Kažu da je glamuroznim onim malim porcijama za logajčićima odzvonilo i da ljudi hoće da budu siti. Znate,
5: bravo,
4: one fancy...
5: za ljude koji su konačno digli glas protiv fenseraja.
4: One fancy restorane kada dobijete jelo na tanjiru veličine...
5: Kašičince, pa, bukvalno.
4: Tanjir je veličine stola.
5: Da.
4: A zaloga je veličine smokija. Odmah da se razumemo. Ti mali za logajčici lososa u dressingu, citrusne verzije, preliven sipinim mastilom sa jednim ono listom peršuna.
5: Ali nije to običan peršun, nije to peršun, brate, ovde iz Ljiga, nego to je peršun iz Himalaja.
4: E, to ide u zaborav. Te male šik porcije, em što su preskupe, em stomak i dalje krči, pa je neko rekao kraj i svet konačno želi da krka, znači ono što se kaže bečka od početka stola do kraja, tako reći, devojački san like this.
0: Radio S. 1.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Hrvatska skuplja od azurne obale, opravdano, neopravdano. Čak su i sami Hrvati pozvali na to da se cene spuste za 10 do 20%.
2: Kao nismo normalni.
1: Jer nema hotela gde noćenje ispod 200 evra u sezoni, a za razliku od azurne obale gde u sezoni možeš da nađeš ipak da prenoćiš i za 100. Hrvatski mediji još pišu kao zabelešku da su Srbi odlični gosti.
2: Pa dobro, ima nas nema, dobro, ima nas sad sve više tamo, aj ne mogu kažem da nas nema, ali nema nas baš toliko, vrati, tako da tu nema
1: problema. Ja ne znam šta na ovo kažu Crnogorci, i njima će sezona da se osmehne, a samo ako budu manje lenji, pokretljiviji, ljubazniji, sve im ide na ruku.
2: Da, ovo poslednje, da.
1: Čitava ova situacija u svetu baš im ide na ruku.
2: I malo samo da smanje za 10% ove ležaljke, cenu ležaljke.
1: Osim Hrvatske, priča se da je ove godine i Grčka preskupa, sve više ljudi kuka i odustaje od Grčke, pa mnogi masovno otkazuju i sa Grčke šaltaju na Italiju, na primjer na Siciliju, Sardinija malo jeste skuplja, Španija na primjer.
2: Španija je izbio prvi plan da u posljednje vreme, zašto nije to tako jezivo skupo.
1: Da, da, Španija u prvi plan i to više se bira Španija nego Turska. Mislite li vi ove godine na nekom Orencetu gde ćete se kupati ili ćete preskočiti kao naša koleginica Dušica koja kupuje kola, na primjer, ove godine?
2: Pa, postoje prioritet i ja da kupujem auto ne bi išao na letovanje 3 godine.

0: voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar, mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
3: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mesalicu.
4: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Omiljeni brendovi na super popustu u Planeti Sport. Loto i Rang su upola cene, dok je Sergio Tacchini na 40% popusta. Čekate širok izbor brendova po najboljim cenama sezone. Nabavi sve od patika za svaki dan do papuča za more, uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Vidimo se u Planeta Sport prodavnici do 29. maja.
6: Ja sam Jovan Memedović. Vodeći kviz, čuo sam odgovore na mnoga pitanja. Ali kada su u pitanju ramena, kukovi ili kolena, odgovore uvek tražim u Atlasu.
7: Opšta bolnica Atlas. Uvek pravi odgovor kada je ortopedija u pitanju. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama.

0: Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
2: Na autoputu kod Tošinog bunara u smeru ka Nišu zatvorene su vozna i preticajna traka zbog radova. Saobraćaj se odvija krajnjom desnom trakom do sutra. Radio S vam želi srećan put.

0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da se Čačak na najlepši način odužio njihovom najvećem ambasadoru Bori Đorđeviću. Od sada kulturni centar Čačka nosi njegovo ime, a ova odluka oduševila sve građane koji sa ponosom ističu da je Bora uvek bio poznat po tome što je ponosno širio čačanstvo.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su Simpsonovi ponovo predvideli ono što se dešavalo, u stvari šta će se desiti u ovo vreme još pre 14 godina. Znači, tad je emitovana epizoda o virusu koji se širi kruzerom, identično kao danas Hanta virus na ovom holandskom kruzeru. Kod Simpsonovih su bili zarobljeni na brodu, popalile se oni alarmi za smrtonosni virus, gde je Homer bio sa porodicom, ali na kraju balade ispostavilo se da virusa nije ni bilo, već je to bila neslana šala Barta Simpsona, ali sve jedno, bukvalno je sve do detalja opisano.
0: Jaka sličnost, da.
1: Kao ovih dana, samo što danas nije šala.
0: Znači... Da. Kod Simpsona se zajebancija, ovde, brate, ozbiljna situacija. I treća koju juče nismo znali, danas znamo, da je Luka Dončić odjavio reprezentaciju Slovenije ove godine. Ne znam ni šta, iskreno, zašto bi se okupljali, ajde. Kaže, ne mogu da igram, borim se za ćerke. On se bori za starateljstvo sa bivšom partnerkom Ana Marijom Goltes i zbog toga što nije određena još uvek alimentacija i raspored viđenja dece, ne može da putuje, želi da bude tamo blizu.
2: Broj 1, jutarnji show.

0: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
6: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
7: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Sladoled Quattro čokolada, 1650 ml, 499,99. Papir Ceva Deluxe, 16 komada, 549,99.
8: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Best of jutra.
1: Kako se zovete i da li ličite na ime na koje nosite? Naučnici su istraživali efekat, kaže, podudaranja fizičkog lica i imena.
2: Da.
1: Tipa veruju da neko ko nosi jako zvučno istorijsko ime, da će vremenom život da mu nametne i takvo očekivanja i okolina, i da će takvo lice da se ponaša u skladu sa tim imenom. Zato budući roditelji danas prvo žele da vide bebu pre nego što je daju ime. Primera radi, naša Dušica, koleginica, zvala da čestita Milu u porodilište pre, ne znam, par meseci.
2: Kumi su ovi zvala, da.
1: Da, i kao čestita Milu, kaže, nije Mila, Anja je. Kako, zašto Anja? Nije Mila? Pa nije Mila, eto. Nije više Mila, ne liči mi na Milu.
2: Liči na Anju.
1: Ja sam Irena i potpuno na, ne znam, sad kad bi me neko pisao, ne ličim na mir, harmoniju i spokoj.

0: što nosi moje ime na, na izgr, kao izvedeno iz, gr, iz grčkog jezika, nemam pojma, kao Mir, eto, Irena, Mir, da, Mir.
1: Da, da, meni, ti, liči, meni ti sada od pre par dana ličiš na Iris. Možda Iris da si se zvala, možda bi ti bolje stajalo. A ja sam Ivan, mislim, nedostaje mi ono D, to uglavnom stave, stave ispred D za mene, zašto sam divan i onda kao, glupo da se zovem divan, nego Ivan i tako, eto, tako sam ostao Ivan, ali u stvari sam divan. Zoran kaže, crkveno sam Nebojša, a sad Zoran i liči mi, jer jesam Zoran u svakom pogledu. Volao bih da sam Marko, pa da budem Marko Marković, vjerojatno je Zoran Marković, pa da, Zoran Marković. Tijana kaže, tiha mirna, evala ni tiha ni mirna i bez mikrofona, čujem se na drugi kraj grada, kaže. Marko kaže, trebalo je da budem sotir, ali okej, živim sa Marko. Inače, dosta sam na putu, imam običaj da pogađam imena stoperima, ne pitajte dakle mi ta ideja, ali oko 50% sam uspeo da pogodim po izgledu. Pozdrav iz Kikinde, pozdrav Mare. Jasmina kaže, moje ime simbolizuje nežnost, lepotu, eleganciju, milinu i čulnost ljubavi, baš sam i takva. Bravo Jasmina, što mi je drago. Ja sam Milica i svi očekuju nežnu i tihu osobu, a ja prvo ulazim u raspravu u prodavnici, ako mi vrate dinar manje, toliko o blagosti mog imena.
2: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Oblačno, vetrovito i hladno vreme sa kišom. Najviša temperatura od 12 do 16 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije boraviće danas i sutra u Republici Azerbejdžan, gde će učestvovati na 13. Svetskom urbanom forumu u organizaciji Ujedinjenih nacija, koji se ove godine održava u Baku. Obraćanje predsednika predviđeno je u okviru centralnog dela foruma koji okuplja šefove država i vlada. Predsednik Vučić razgovarao je telefonom sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen o nastavku reformskog procesa u Srbiji, sa posebnim osvrtom na primjenu preporuka Venecijanske komisije i dalje usklađivanje sa Evropskim standardima. Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo izvršeno na štetu Anna, za kojim se i dalje traga. U italijanskom gradu Modeni juče 31-godišnji muškarac automobilom uleteo među pešake brzinom od 100 km na sat i povredio osmoro ljudi, od kojih četvoro teško. On je, kako navode mediji, pod lekarskim nadzorom već nekoliko godina zbog problema sa mentalnim zdravljem. Predstavnica Bugarske Dara sa pesmom Banga Ranga pobedila je u finalu 70. pesme Eurovizije održane u Beču. Srbija se našla na 17. mestu. Čuli ste vesti.

0: Best of Odašiljač.
1: Da. Rat generacija. E, ovo je Rat generacija. Ko ne zna čemu se radi, Sandra meni postavlja pitanja iz savremenog doba, ja njoj iz davnina, po tri pitanja, za svaku po 20 sekundi gore dole. E, možete i vi da se uključite, izvolite, u zavisnosti od broja tačnih odgovora koje budete imali, provalit ćete da li ste bliži ovim starijim ili mlađim generacijama. Prošli put ja dobio lagano tu petape. Ajmo, tradicionalno, prvo pitaju mlađi.
2: Rat generacija.
3: Šeljo, šta je to bromanca? Ko je u bromanci i zašto?
1: Bromanca, pa, neka lažna romansa, nešto kao fali u tom nekom smislu, u tom pravcu.
3: Da, znači jeste neka vrsta romance. Ko je u bromanci?
1: Pa oni koji su u braku, možda. Znači,
3: a što se zove neka... bromans?
1: Bro. Da. Bro, a da nije romansa među braćom?
3: Tako, nekako. A da li je to ljubavna romansa ili...
1: Pa ne, najbolje da su brać, gej braća, ti bi se volio, gde si otišla, stvarno je...
3: Pa
1: znači,
3: ne
1: romansa
3: znam
1: kad... Aha, u kom smislu? Bro, mans je neka romansa u familiji, faktički.
3: Pa, ne baš, znači bro... Kao bromance.
1: Kao ortačka, ortačka romansa.
3: Jel se vaš konačan odgovor?
1: Moja konačna jeste ortačka romansa, znači nije ništa emotivno, nego više onako platonski.
3: Upravo, tako je moj dečko i moj zeco sad u ogromnoj bromanci, znači kad se dva lika nenormalno gotive, kažeš da su u bromanci.
1: Super, znao, okej.
3: Okay. Čestite. Pitanje broj dva. Koji sudija IDJ Showa je izgovorio ovu viralnu rečenicu?
4: Niko se podignut nije digao, ali spušten jeste.
3: Niko se podignut nije digao, ali spušten jeste. Da li je to rekao Relja Popović, Nataša Bekvalac ili Seka Aleksić?
1: Čekaj samo da...
3: Niko se podignut nije digao, ali spušten jeste. Bilo dobro, viralno
1: znači,
3: na TikToku.
1: Neka filozofska, izbacio bi odmah Natašu Bekvalac, znači ostaju mi Seka i Relja.
3: Dobro.
1: Sad moram da odlučim, znači to je... niko se podigla, nije digao. Pa Relja možda u formu, ali delo mi ženski onako da to neko sad... Seka Aleksić.
3: Netačan odgovor, izbacio si Natu koja je izgovorila u viralnu rečenicu odmah prvu. Nataša Bekvalac je ovo izjavila, lupila, ostala živa i svi se zezali na TikToku, ali eto, postala viral. I pitanje broj 3. Šta je to bumerang na Instagramu?
1: Bumerang na Instagramu, pa možda je

0: Bumerang, delo mi kao nešto, ti, ja tebi lajkujem, ti meni.
1: Ha, kao vraća se lajk,
0: a? To nešto, da. Ha.
1: Zanimljivo, sviđa mi se kako radiš. Još neka teorija?
0: Bumerang. Pa daj malo nešto.
1: Pa ima vezano je za slike. Mislim, logično, koji se na Instagramu.
0: Da, bumerang.
1: Gde se nalazi bumerang, znači da li je to...
0: Australija. Pa zemlje nastanka Australije.
1: Na Instagramu, u kom delu, znači da li je na tvom feedu, na tvom storiju, u
0: porukama.
1: A imaš porukama?
0: Sa bumer, kao bumer, sa bumer,
1: a sa bumerima.
0: A? Nema.
1: Ne, ne. Bumerang je, znači, na storiju kratak video koji traje možda 3 sekunde, koji okačeš i onda on ide iznova, kao bumerang.
0: Da.
1: Ajde, slikat ćemo se sa bumerangom da viš kako
0: je. Da, to je ono 3-4 sekunde i samo rola ga.
1: Tako onako. Je, samo. Da.
0: Okay,
1: ide napred.
0: Tri pitanja, bio sam tu onako, jedno sam skroz znao, jedno sam šteta.
1: Šteta za NATO, kako
0: drugo,
1: si pocenio.
0: Ovo treće sam dobro razmišljao, ali pogrešno. Dobro pogrešno. Tako da jedan tačan odgovor, ajde vidimo šta će Sandra da uradi. Ne znam kako ste vi prošli, ako saberite, zapamtite koliko ste imali ovde tačnih odgovora, pa uporedite sa onim što stiže kasnije, onda ćete znati da li ste bliži 50. ili 20. godinama. Radio S. I'm just not sure my heart is working and yours is beating double time.

0: Jel idem u dobrom pravcu?
1: Ne ideš.
0: E, pa onda Gustav ima neku crnu kosu, crne brkove i nosi neki piratski ovaj kačket. Tost, šeš, da, okay, tako mi liči. Njegov ime.
1: Ćelav, sivi šešir i sivo odelo.
0: Ju.
1: I znaš bar čije, ako pogodiš čije, evo imaš pola. Čije crtini, znači nije ono klasičan da je to sad neka ono...
0: Poljski.
1: Za malo, brate. Mađarski.
0: Da.
1: Dobro. Mađarski.
0: I čekaj, ko je bio Gustav?
1: Pa Gustav je bio Gustav, kako ko je bio, lik neki, prolazi kroz razne avanture.
0: Aha.
1: Šta ja sad ti pričam, čula si jedno kako izgledala špica, neviđena. Dobro, crtan je bio, s obzirom da je mađarski. Pitanje broj dva. Koje je bilo glavno geslo, znači izreka ono u Jugoslaviji, mora da se, pazi, ovo ćeš zati, vrati, čula si ono, mora da se čuva bratstvo i šta još? Čuvajmo bratstvo i to drugo, pa je bilo izreka, čuvajmo bratstvo i kao zenicu svoga oka.
0: Bratstvo i jedinstvo.
1: Bravo, Cane.
0: Pa ja sam išla u školu koja se zvala Bratstvo i jedinstvo, čoveče, osnovna škola. Zakuni se kakav
1: danak ne iskustvuje. Pa šta se praviš mutno, ono što nisi odmah rekla?
0: Pa čekam te da završiš. Neću da se ono ne primiš od...
1: Da, dobro. Zakuni se si išla u osnovnu školu Bratstvo i jedinstvo.
0: Danas desanka maksima i šta.
1: Dobro. Autoput se zvao Bratstvo i jedinstvo, Beograd, Zagreb.
0: O, da. Na autoputu Bratstvo i jedinstvo iz pesme.
1: Da, vidiš. Sve znaš, brate, koliko se te pocenio, ne vidiš. Treće pitanje, ovo ti je za pobedu. I ovo neće biti mnogo teško, pretpostavljam. Kakav fail, Šiki. Pa da. Šta si jelo nekada u bioskopima? Znači, nije bilo ko danas ovo, ono... Znaš to, a?
0: Ne znam, ajde, nastavi. Znači, nije bilo ko danas, znači, kokice, naću si to, dobro.
1: A to, znači, nije imao, nego što... Imao si to da kupiš ispred tu. Znači, ispred si imao da kupiš.
0: A onako može se reći da je kao neko jelo. Ili grickalice.
1: Šta sad ako ti kaže majke ti ono da daš neku sad ti
0: pa ne znam zašto mi su mi u glavi onih hot dogovi sa onih crvenih.
1: Ne, to sjelo posle, ono, da, posle. Da kažemo, kad za odgledaš film onda jedeš te u crvenoj trafici,
0: da,
1: jedeš viršle.
0: A, dobro, znači onda si jeo po semenke, brate, neke.
1: Bravo, care, bravo, care. Semenke i suncokret i onda ovaj, krene film i ti jedeš i pljuješ sve do...
0: Au.
1: Pljuješ, znači nije bilo to kao ono i kad se završi film, ja mislim da bude jedno dve tone semenki dole ispljuvanih. I onda dolazi ova žena, a znaš ti izlaziš, a one gledaju sve.
0: I kao cucucu.
1: Kao strašno šta ste uradili, ponovo. To,
0: te, i ona mora počistiti sve i to je to.
1: Pa ne, mi se vratimo da počistimo. Odliči si, dobro si. Pa nije, laka su pitanja bila, ja sam ti ono malo da...
0: Pa, ne, stano si ispao džentlman, super su bilo pitanje.
1: Pobedila si. Šta vam kažem, ljudi, ako ste imali više odgovora na moje pitanje, vi ste bliži 50-ima, ako ste znali ovo Sandrina, onda ste kao tineđer. U porukama do sada, semenke, kikiriki, semenke, bratstvo, jedinstvo, pitate je li to na ustaviti u ulici?
0: Da, jeste, predrže.
1: Predrže, izgleda ste isti uvijek tko. ima više ovih starijih, a?
0: Pa da.
1: Super vežba da vidite gde ste i da naučite nešto od ovih koji su neke druge generacije, ozbiljne edukacije u odašljaču. Hvala vama, hvala Boga mi i vama. Radio S.

0: Best of odašiljač.
1: Bilo je ovo novo nepisano, šta se dešava ako dve devojke u isto vreme uhvate Bieber Maja.
2: Prednost ima ne ona koja je jača, nego ona koja ima duži verenički staž.
1: Jeste, inače običaj hvatanja Bieber Maja je sa svadbi u srpskom narodu prešao na sahranu, ima ona priča. Kola sa pokojnikom idu lagano i spadne neko cveće i stariji čovjek se sagne, podigne ga, a ovi u koloni kažu uhvatio Bieber Maja, on je sledeći.
2: Poruka od Lidije: kod moje sestre, kuma i drugarica uhvatile zajedno Bieber Maja, ni jedna nije htela da ga pusti, ukidale.
1: Jedan lep običaj, ali neki devojke to preozbiljno shvataju. Uhvati Bieber Maja i odmah od sutra ono krene da gleda burme. Ili neka neće da skače za Bieber Maja, kao nisam ja još spremna za udaju. Ljudi, to je fora. Nemojte toliko ozbiljno da kapirate sve. Radio.

0: najbolje od prošle nedelje.
1: Odašiljač. Juče u Tucmucu smo saznali
2: Teja Terović ne voli da kula,
1: ono očima ne može vidi
2: kutlaču,
1: a sve ostalo može. Evo sad smo zaključili, ono, ne sad,
2: to se zna u stvari da žene mogu da se podele na dve grupe, spremačice i kuverice. I Sandra je
3: spremačica,
2: tako je kao i Teja Terović.
1: Životu nisam sreo neko ko čisti iz zadovoljstva, ne ovaj zato što mora.
3: Čišćenje smiruje.
1: Da. Ne znam što ljudi ovaj subotom čiste, kad je najjači dan, ono, uvijek neko sunce, uvijek neko ludilo, ono, zezo bi se, ono. Čisti gajbu, brate, četvrtkom posle podne. To mi je najveća trauma iz detinjstva. Ono, svanula subota, lepa, lepa. Samo gledam kako ću da izletim napolje, a Keva kaže, danas veliko spremanje, sredite sobu. Hoću kažem, sređivanje gajbe, da, ali ne mora subotom.
3: Može li nedelje? Ja želim da imam ono ceo dan da znam da ne radim apsolutno ništa.
1: Ti hoćeš ceo dan da sređaš, pa to nije normalno.
0: Radio S.

0: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Dobro jutro, ovo ispred nas je pesma s kojom počne

0: Po kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Dom kafe miriše na dobro.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, Otri, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi.
4: I meni, tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
6: U Superveru od 15. do 17. maja crveni mladi krompir kilogram 229,99, a do 21. maja svinjska plećka bez kostiju kilogram 499, sir homoljska bela kriška kilogram 1099. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia financiranje. Kia, najviše za vaš novac.
7: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
8: Ajde, ustaj polako.
9: Aj, samo još malo, molim te.
8: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
9: Ne, molim te, samo još minut.
8: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
10: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
11: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
12: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
13: Omiljeni brendovi na super popustu u Planeti Sport. Loto i Rang su upola cene, dok je Sergio Tacchini na 40% popusta. Čekate širok izbor brendova po najboljim cenama sezone. Nabavi sve od patika za svaki dan do papuča za more, uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Vidimo se u Planeta Sport prodavnici do 29. maja.
14: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Ara Plaza vas očekuje i tokom praznika, u prolećnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine, ali i za prvomajske praznike. Vaša Ara Plaza.
15: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
16: Na autoputu kod Tošinog bunara u smeru ka Nišu zatvorene su vozna i preticajna traka zbog radova. Saobraćaj se odvija krajnjom desnom trakom do sutra. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of odašiljač.
1: Evo, čuli ste malo pre od Sandre da je nauka dokazala da veliki broj ljudi počinju da liče na ime koje su dobili po rođenju, mada imamo primjera onih koji nikada nisu mogli da se naviknu na svoje ime. Ja znam jednu Sanju, ono, lepotica, i onako ličila na Sanju uvek. Evo, pogledajte malo okruženje, Sanje su onako slatke, ali ona se od malena nije osjećala kao Sanja i sa 20 godina promijeni ime u Vanju. I kao Vanja je super i dalje.
2: Meni mama dala ime po Sandri Bullock da budem glumica i ja postala glumica.
1: Imaš ljude na čije ime ne možeš se navikneš. Evo, selektor Svetislav Pešić godinu dana Vladimira Štimca zvao Aleksandra, i ovaj nije smelo da mu kaže. I posle godinu dana gledaju neki papire i Pešić kaže, kako bi tebe Aleksandre nema na spisku? Ovaj kaže, pa ja sam Vladimir. Kaže Pešić, ko bi rekao, baš si mi ličio na Aleksandra. Radio. S.

0: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
2: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Versu akcija od 14. do 17. maja. Svinjski vrat bez kostiju 500 grama 449. Coca-Cola 2 puta 2 litra 290. Omekšivač Lenor Spring 1,5 litar 439. Kupuj i štedi. Vaš DTL Versu.
4: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
5: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunske ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com.
6: Ja sam Jovan Memedović i proputao sam ceo svet. Nema gde nisam bio. Ali kad sam tražio vrhunske hirurge, prvo sam pogledao u Atlas.
7: Opšta bolnica Atlas. Pravi put do vrhunske opšte hirurgije. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
8: Comex, specijalna ponuda od 13. do 26. maja. Mleko zdravo 1 litar 99,99. Pomfrit frikom 1 kg 299,99. Jaffa keks 300 grama 219,99.
9: Lakše se živi. Vaš Gomex.
10: Nemoj dragi.

0: Dentalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
4: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan, milion dinara, svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
6: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
7: Namaži mi.
8: I meni, tata.
6: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
9: A za kraljicu?
6: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
10: Samo u Gomeksu do 24. maja. Sve za dom, negu i porodicu. Preuzmi katalog u najbližem Gomeks marketu. Odaberi i uštedi. Sve što ti treba, čekate u Gomeksu.
11: Lakše se živi. Vaš Gomeks.

0: Best of odašiljač.
1: Danas sam čuo da je cena jedne pakle cigareta u Australiji $45. Boks pljuga $450 i puši onda.
2: Ali se nije nešto mnogo smanjio broj pušača?
1: Ma ja, kak? Pušači su ono jako disciplinovani u pušinju. Ja znam ovde, ono, kad poskupe pljuge, pa svi kažu, evo ako odu na 500, ono kao prestaje. Međutim, posle zaborave to obećanje i ako ih podsjetiš na to, umeju da budu jako ono prgavi. Kad pušača ono kritikuješ za pušenje, no skoro svaki će ti reći ono, imam to jedno zadovoljstvo, šta sad i njega treba da se odrekne. Pa te pare što ne puši da stavljaš sa strane za godinu dana bi mogao da odeš na Maldive. To ko puši naše cigare, ko puši u Australiji, kad bi prestao za te pare što daje, mogu bi kupi garsonjeru. Ponavljam, paklica cigareta u Australiji $45.
2: $45.
1: Pa puši, ajde. Radio.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Oblačno, vetrovito i hladno vreme sa kišom, ali se krajem dana očekuje postepeni prestanak padavina.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsjednik Srbije boraviće danas i sutra u Republici Azerbejdžan zbog učešća na 13. Svetskom urbanom forumu u organizaciji Ujedinjenih nacija, koji se ove godine održava u Baku. Obraćanje predsjednika predviđeno je u okviru centralnog dela foruma koji okuplja šefove država i vlada. Srbija je u pregovorima sa kompanijom MOL o preuzimanju ruskog udela u naftnoj industriji Srbije javno definisala svoje stavove i uslove kako bi potencijalni sledeći kupac bio upoznat sa minimumom koji traži naša država, rekao je stručnjak za energetiku Dušan Vasiljević. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor svim osumnjičenima za učešće u ubistvu An, osim Danki V, kojoj je određen kućni pritvor, prenosi Tanjug. Bivšem načelniku beogradske policije pritvor je određen 15. maja, dok su ostalih devetoro saslušani juče, nakon čega je i njima predložen pritvor. Liban je zatražio prekid vatre koji bi počeo u ponedeljak u zoru, a militantna grupa Hezbola je najavila da je spremna za primirje i da očekuje odgovor Izraela, preneli su danas libanski mediji. Rukometna reprezentacija Srbije gostuje u Vespremu kod selekcije Mađarske u revanš meču baraža za plasman na svetsko prvenstvo 2027. godine. Prenos meča je dostupan na drugom programu RTS-a od 17:30. Srbija u odlučujući duel ulazi sa pobedom iz Niša od 31:29. Čuli ste vesti.

0: Ajde, ustaj polako.
1: Ali samo još malo, molim te.
0: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
1: Ne, molim te, samo još minut.
0: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
2: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
7: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
8: Aha.
7: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
8: Bilo gde?
7: Da, dovoljan je samo internet.
8: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
7: Da, ali i za preduzetnike.
8: A ili imate sajt?
7: Minimax.rs.
8: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
7: Jel?
8: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
9: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za kuću šminku negu, kaže se hej Lili.
10: Do 50% popusta na sve finish proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
11: Ara Plaza vas očekuje i tokom praznika, u prolećnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine, ali i za prvomajske praznike. Vaša Ara Plaza.
12: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
13: Zbog radova na autoputu na deonici Petlja Batajnica, Petlja Nova Pazova u smeru ka Beogradu, do 31. maja saobraćaj će se odvijati dvosmerno voznom i zaustavnom trakom ka Novom Sadu, a preticajnom u smeru ka Beogradu. Radio S vam želi srećan put.

0: koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš, a koliko tek da spremiš. Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.000.

0: Ja sam Jovan Memedović. Vodeći kviz, čuo sam odgovore na mnoga pitanja. Ali kada su u pitanju ramena, kukovi ili kolena, odgovore uvek tražim u Atlasu.
1: Opšta bolnica Atlas. Uvek pravi odgovor kada je ortopedija u pitanju. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
2: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorak. Sladoled Quattro čokolada, 1650 ml, 499,99. Papir Ceva Deluxe, 16 komada, 549,99.
3: Lakše se živi, vaš Gomex.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Oblačno, vetrovito i hladno vreme sa kišom, ali se krajem dana očekuje postepeni prestanak padavina. Sutra umereno oblačno i uglavnom suvo vreme sa sunčanim intervalima. Najviša temperatura od 17 do 22 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsjednik Srbije stigao je danas u Baku, a na aerodromu ga je dočekao ministar odbrane Azerbejdžana Vugar Mustafajev. On će se sastati sa predsjednikom te zemlje Ilhamom Alijevim, a imaće i sastanak sa predstavnicima nekih od najvećih azerbejdžanskih kompanija. Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv 10 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo izvršeno na štetu AN. Kandidat za poslanika i član predsjedništva Srpske liste Igor Simić rekao je da je Srpska lista uputila žalbu izbornom panelu za žalbe i predstavke protiv odluke Centralne izborne komisije o broju članova u biračkim odborima. Simić je rekao da su nezadovoljni odlukom što su u odnosu na izbore održane u decembru na Kosovu i Metohiji dobili 25 mesta manje u biračkim odborima. Direktor kompanije Data Cloud Technology Danilo Savić rekao je da će treći superkompjuter stići u državni data centar u Kragujevcu u prva tri meseca naredne godine. Dodao je da će Srbija postati najjača zemlja u južnoj i jugoistočnoj Evropi po superkompjuterskoj moći, odnosno po infrastrukturi za razvoj veštačke inteligencije. Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće od 6:30 Radniku u Surdulici. Prenos utakmice je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.

0: Kako ste propustili odašiljač? Šilja i Sandra su pričali o...
1: Danas sam čuo da je cena jedne pakli cigareta u Australiji $45. Boks pljuga $450.
2: Ti puši onda.
3: Ali se nije nešto mnogo smanjio broj pušača?
1: Ma ja, kak? Pušači su ono jako disciplinovani u pušenju. Ja znam ovde, ono, kad poskupe pljuge, pa svi kažu, evo ako odu na 500, ono kao prestaje. Međutim, posle zaborave to obećanje i ako ih podsjetiš na to, umeju da budu jako ono prgavi. Kad pušača ono kritikuješ za pušenje, no skoro svaki će ti reći ono, ti imam to jedno zadovoljstvo, šta sad i njega treba da se odrekne. Pa te pare što ne puši da stavljaš sa strane za godinu dana bi mogao da odeš na Maldive. To ko puši naše cigare, ko puši u Australiji, kad bi prestao za te pare što daje, mogu bi kupi garsonjeru. Ponavljam, paklica cigareta u Australiji $45. Pa puši, ajde.
0: Pro jedan popodnevni show. Slušaj odašiljač.
4: Od 3 do 6.
0: Radio S.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

0: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
3: Ja sam Jovan Memedović i mnogo vremena provodim u prirodi. Od nje sam naučio da slušam svoje instinkte. Ali kad je reč o zdravlju, oslanjam se na iskustvo, a vrhunski iskusne spinalne hirurge našao sam u Atlasu.
4: Opšta bolnica Atlas. Prirodan izbor kada vam treba vrhunska spinalna hirurgija. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
5: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
6: Zbog radova na autoputu na deonici Petlja Batajnica, Petlja Nova Pazova u smeru ka Beogradu, do 31. maja saobraćaj će se odvijati dvosmerno voznom i zaustavnom trakom ka Novom Sadu, a preticajnom u smeru ka Beogradu. Radio S vam želi srećan put.

0: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
1: Danas sam čuo da je cena jedne paka cigareta u Australiji $45, boks pljuga $450,
2: pa ti puši onda.
3: Ali se nije nešto mnogo smanjio broj pušača?
1: Ma ja, kak? Pušači su ono, ali jako disciplinovani u pušenju, ja znam ovde, ono kad poskupe pljuge pa svi kažu, evo ako odu na 500, ono kao prestaje, međutim posle zaborave to obećanje i ako ih podsjetiš na to, umeju da budu jako ono prgavi. Kad pušača, ono, kritikuješ za pušenje, no, skoro svaki će ti reći, ono, ti imam to jedno zadovoljstvo, šta sad i njega treba da se odrekne. Pa te pare što ne puši da stavljaš sa strane za godinu dana bi mogao da odeš na Maldive. To ko puši naše cigare, ko puši u Australiji, kad bi prestao za te pare što daje, mogu bi kupi brigarsonjeru. Ponavljam, paklica cigaretu u Australiji, $45. Pa puši, ajde.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
4: Od 3 do 6.
0: Radio S. Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Proleće zove. Krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko stiženje u Intersportu traje do 15. maja. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport. U srcu...
8: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Hej Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.

0: pravog domaćeg mleka. Dr. Milk. Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
1: U Superveru od 14. do 27. maja lovčanska pečenica Panto kilogram 2424,99, sladoled vanila Belle France 1 litar 519,99, a za članove Vero kluba sos pesto ala genoveze Barilla 190 grama 359,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Ceo dan, novi

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Oblačno, vetrovito i hladno vreme sa kišom, ali se krajem dana očekuje postepeni prestanak padavina. Sutra umereno oblačno i uglavnom suvo vreme sa sunčanim intervalima. Najviša temperatura od 17 do 22 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Vučić stigao je danas u Baku, a na aerodromu ga je dočekao ministar odbrane Azerbejdžana Vugar Mustafajev. Vučić učestvuje na 13. svetskom urbanom forumu u organizaciji Ujedinjenih nacija. Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv 10 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo, izvršeno na štetu AN za kojim se i dalje traga. Uprava kriminalističke policije i više javno tužilaštvo u Beogradu pronašli su vozilo za koje se sumnja da je korišćeno za transport ubijenog, prenosi Tanjug. U Srbiji su prva četiri meseca poginula 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša, koji su i najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju. Saobraćajna policija će od sutra do 31. maja sprovoditi šestu centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Srbija je u pregovorima sa kompanijom MOL o preuzimanju ruskog udela u naftnoj industriji Srbije javno definisala svoje stavove i uslove kako bi potencijalni sledeći kupac bio upoznat sa minimumom koji traži naša država, rekao je stručnjak za energetiku Dušan Vasiljević. Partizan danas u meču pretposlednjeg 36. kola Superlige Srbije od 4 gostuje kod Čukaričkog. Prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.

0: sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Šta sve možeš telefon? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
2: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
1: Odaberete i udomite ljubimca. Selfi sa psom.
2: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
1: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banke.
2: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Ali samo još malo, molim te.
3: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
0: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
5: Osiguraj svoj par u Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja, gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi, Merkur X Tip, uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
8: Namaži mi.
9: I meni, tata.
7: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
10: A za kraljicu?
7: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
11: Comex, specijalna ponuda. Od 13. do 26. maja. Mleko zdravo 1 litar 99,99. Pomfrit frikom 1 kg 299,99. Jaffa keks 300 grama 219,99.
12: Lakše se živi. Vaš Gomex.
13: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
14: Zbog radova na autoputu na deonici Petlja Batajnica, Petlja Nova Pazova u smeru ka Beogradu, do 31. maja saobraćaj će se odvijati dvosmerno voznom i zaustavnom trakom ka Novom Sadu, a preticajnom u smeru ka Beogradu. Radio S vam želi srećan put.

0: ste ove nedelje propustili jutarnji show.
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Može neko da mi objasni ove istutovirane bicepse i kaže lipicanere što trče u 6 ujutru?
3: Lipicane.
2: Ko su ti ljudi, čime se bave i šta oni zapravo rade i jesu oni normalni? Ako si ti pretrčao jutro s 10 km, ako možeš da radiš, čoveče, ti si svoje obavio već i to je to. Radio. Se mi borimo sa alarmom i životom, oni u fullu trče po 10 km. Dobro. Marko kaže ozbiljna sekta.
3: Evo ga, Slavko, poslednjih desetak dana planiram da budem deo njih i da ustanem ujutru da trčim, ali onaj alarm koji navijem za trčanje odložim bar dva puta i onda mi propadne plan i moram na posao. Petar, slučajno poznajem gospodina 56-7 godina, preduzetnik, trči od 7, najmanje 10 km, 9 puta se ženio, 11 rodice ima. Jutarnji
1: show Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
0: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Za visok kvalitet zrna kukuruza Speed.
5: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
6: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
1: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40%. Od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za koju ću šminku negu, kaže se hej Lili.
10: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
11: Ja sam Jovan Memedović, vodeći kviz, čuo sam...

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Oblačno, vetrovito i hladno vreme sa kišom, ali se krajem dana očekuje postepeni prestanak padavina. Sutra umereno oblačno i uglavnom suvo vreme sa sunčanim intervalima. Najviša temperatura od 17 do 22 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsjednik Srbije stigao je danas u Baku, a na aerodromu ga je dočekao ministar odbrane Azerbejdžana Vugar Mustafajev. On će se sastati sa predsjednikom te zemlje Ilhamom Alijevim, a imaće i sastanak sa predstavnicima nekih od najvećih azerbejdžanskih kompanija. Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv 10 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo izvršeno na štetu AN. Kandidat za poslanika i član predsjedništva Srpske liste Igor Simić rekao je da je Srpska lista uputila žalbu izbornom panelu za žalbe i predstavke protiv odluke Centralne izborne komisije o broju članova u biračkim odborima. Simić je rekao da su nezadovoljni odlukom što su u odnosu na izbore održane u decembru na Kosovu i Metohiji dobili 25 mesta manje u biračkim odborima. Direktor kompanije Data Cloud Technology Danilo Savić rekao je da će treći superkompjuter stići u državni data centar u Kragujevcu u prva tri meseca naredne godine. Dodao je da će Srbija postati najjača zemlja u južnoj i jugoistočnoj Evropi po superkompjuterskoj moći, odnosno po infrastrukturi za razvoj veštačke inteligencije. Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće od 6:30 Radniku u Surdulici. Prenos utakmice je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.

0: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Octopod Travel.

0: Oktopus.rs.
1: Preuzmi Persu Extra aplikaciju i uživaj u posebnim cenama, poklonu dobrodošlice i dodatnim pogodnostima pri svakoj kupovini. Persu Extra. Više za tvoj novac.
2: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunske ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. GrandKopaonik.com.
3: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: Zbog radova na autoputu na deonici Petlja Batajnica, Petlja Nova Pazova u smeru ka Beogradu, do 31. maja saobraćaj će se odvijati dvosmerno voznom i zaustavnom trakom ka Novom Sadu, a preticajnom u smeru ka Beogradu. Radio S vam želi srećan put.

0: sve za zdrav san. Za spavanje.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Omiljeni brendovi na super popustu u Planeti Sport. Loto i Rang su upola cene, dok je Sergio Tacchini na 40% popusta. Čekate širok izbor brendova po najboljim cenama sezone. Nabavi sve od patika za svaki dan do papuča za more, uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Vidimo se u Planeta Sport prodavnici do 29. maja.
9: Ara Plaza vas očekuje i tokom praznika. U prolećnom raspoloženju.

0: VIP Soccerbet logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Ajde, ustaj polako.
3: Ali samo još malo, molim te.
2: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
5: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
9: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
10: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za kuću šminku negu, kaže se hej Lili.
11: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
12: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Sladoled Quattro čokolada, 1650 ml, 499,99. Papir Ceva Deluxe, 16 komada, 549,99.
13: Lakše se živi, vaš Gomex.
14: Radio. S.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
5: Omiljeni brendovi na super popustu u Planeti Sport. Loto i Rang su upola cene, dok je Sergio Tacchini na 40% popusta. Čekate širok izbor brendova po najboljim cenama sezone. Nabavi sve od patika za svaki dan do papuča za more, uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Vidimo se u Planeta Sport prodavnici do 29. maja.
6: Ja sam Jovan Memedović i mnogo vremena provodim u prirodi. Od nje sam naučio da slušam svoje instinkte. Ali kad je reč o zdravlju, oslanjam se na iskustvo. A vrhunski iskusne spinalne hirurge našao sam u Atlasu.
7: Opšta bolnica Atlas. Prirodan izbor kada vam treba vrhunska spinalna hirurgija. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
8: U Superveru od 14. do 27. maja Lovćanska pečenica Panto kilogram 2424,99, sladoled vanila Belle France 1 litar 519,99, a za članove Vero kluba sos pesto alla genovese Barilla 190 grama 359,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
5: Da, dovoljan je samo internet.
4: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Promena godišnjeg doba je dobra prilika da osvežite svoj dom. U Jesku možete pronaći inspiraciju uz odlične ponude. Posetite vašu najbližu Jesk prodavnicu ili potražite više na jesk.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ani se nasteri. Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.

0: ste ove nedelje propustili jutarnji show?
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Kao šamar pao tweet. Jedna kaže konstanta u mom životu je želja da smršam i to je surova istina mnogih od nas i ovo jeste životno i jeste realno. Polno preslikana priča. I smršam ja i sve full, ali opet te dve, tri, ma kakvi, bila bi baš top, samo dve, tri, samo
3: a ja iz
2: tri,
3: godine u godinu kupujem bajs i kupi bajs i kupi bajs. Mora bude dobar, a dobar ne može bude jeftini i konstantno razmišljam o kupovini bajsa i niko to da uradim. Eto, to ako može se to nazove nekakvom konstantom u mom životu.
2: Da kupim neku kuću na moru, da tamo živim. Mislim da sam rođena u pogrešnom gradu, da treba da palim na more i da nekako se tu najbolje osjećam, otko znam.
3: Tačno trebalo procvetam. Je da si rođena
2: ja
3: u buljaricama.
2: Ja 10 dana na godišnjem odmoru i u buljaricama i u buljarice su prelepe.
3: Da.
2: 10 dana, 10 dana. Bog da me vidi. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
0: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Galut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
5: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan, milion dinara, svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
7: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
8: Namaži mi.
9: I meni, tata.
7: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
10: A za kraljicu?
7: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.

za novi zvuk.

0: sve za zdrav san, za spavanje.rs.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova: Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunske ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com.
6: Za ploviju Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.

0: ako ste propustili Odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Danas sam čuo da je cena jedne paka cigareta u Australiji $45. Box pljuga $450.
2: I puši onda.
3: Ali se nije nešto mnogo smanjio broj pušača?
1: Ma ja, kak? Pušači su ono, ali, jako disciplinovani u pušenju. Ja znam ovde, ono, kad poskupe pljuge, pa svi kažu, evo, ako odu na 500, ono kao prestaje. Međutim, posle zaborave to obećanje i ako ih podsjetiš na to, umeju da budu jako ono prgavi. Kad pušača ono kritikuješ za pušenje, no skoro svaki će ti reći ono, ti imam to jedno zadovoljstvo, šta sad i njega treba da se odrekne. Pa te pare što ne puši da stavljaš sa strane za godinu dana bi mogao da odeš na Maldive. To ko puši naše cigare, ko puši u Australiji, kad bi prestao za te pare što daje, mogo bi da...
2: Mogu bi kupi garsonjeru.
1: Ponavljam, paklica cigaretu u Australiji $45. Pa puši, ajde.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
4: Od 3 do 6.
0: Radio S.
5: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
6: Yes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
5: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
6: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
5: Sjajno, što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
6: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
7: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
8: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
9: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
12: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan, milion dinara, svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
13: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
14: Ara Plaza vas očekuje i tokom praznika. U prolećnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe. Sve na jednom mestu tokom cele godine. Ali i za prvomajske praznike. Vaša Ara Plaza.
0: Ceo dan. Novi zvuk.

0: ste ove nedelje propustili jutarnji show.
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Može neko da mi objasni ove istetovirane bicepse i kaže lipicanere što trče u 6 ujutru?
3: Lipicane.
2: Ko su ti ljudi, čime se bave i šta oni zapravo rade i jesu oni normalni? Ako si ti pretrčao jutros 10 km, možeš da radiš, čoveče? Ti si svoje obavio već i to je to. Radio... Se mi borimo sa alarmom i životom, oni u fulu trče po 10 km. Dobro. Marko kaže ozbiljna sekta.
3: Evo ga, Slavko, poslednjih 10 dana planiram da budem deo njih i da ustanem ujutru da trčim, ali onaj alarm koji navijem za trčanje odložim bar 2 puta i onda mi propadne plan i moram na posao. Petar, slučajno poznajem gospodina 56-7 godina, preduzetnik, trči od 7, najmanje 10 km, 9 puta se ženio, 11 rodece ima. Jutarnji
1: show Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
0: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
1: Ovo nije samo još jedan koncert. Ovo, Marija Šerifović drži čas. Druga strana ploče. Najveći hitovi koje obožavaš. Za 30. maj, Sava Centar. Ulaznice na tickets.rs.

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
2: Radio S.

0: kako ste propustili odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Danas sam čuo da je cena jedne pakli cigarete u Australiji $45. Boks pljuga $450.
2: I puši onda.
3: Ali se nije nešto mnogo smanjio broj pušača?
1: Ma ja, kak? Pušači su ono jako disciplinovani u pušenju. Ja znam ovde, ono, kad poskupe pljuge, pa svi kažu, evo ako odu na 500, ono kao prestaje. Međutim, posle zaborave to obećanje i ako ih podsjetiš na to, umeju da budu jako ono prgavi. Kad pušača ono kritikuješ za pušenje, no skoro svaki će ti reći ono, ti imam to jedno zadovoljstvo, šta sad i njega treba da se odrekne. Pa te pare što ne puši da stavljaš sa strane za godinu dana bi mogao da odeš na Maldive. To ko puši naše cigare, ko puši u Australiji, kad bi prestao za te pare što daje, mogu bi kupi garsonjeru. Ponavljam, paklica cigarete u Australiji $45. Pa puši, ajde.
0: Pro 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
4: Od 3 do 6.
0: Radio S.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
0: Slušaš
4: Radio S.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Ovo nije samo još jedan koncert. Ovo, Marija Šerifović drži čas. Druga strana ploče. Najveći hitovi koje obožavaš. Ti maj, Sava Centar. Ulaznice na tickets.rs.
2: Radio S.